cel dan se puță, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

0: carissimo me.
1: Clauno da gre.
0: Vamola, malo.
1: Dai a punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. Aj, ja sam.
1: A ča padri.
0: Ma, ljubite, majka.
1: Aj, gore.